Nemecký kancelár Friedrich Merz v sredu v Bundestagu kritikoval pravicovú populističnú alternatívu pro Nemecko, je označil jej za deštruktívnu silu. Jednočasno sa od nej dištancoval u voprosi migrácii, zahraničnej i európskej politiky i ďalšej podpore Ukrajinu. Pre obicov tak sa mu prodlžovať v reformách, informuje agentúra DPA. Merz počas obšoj diskuzii ohlasil, že medzi jeho Kresťansko-demokratičnou úniou i AFD istnuje hluboká propasť v zahraničný európsky občestvení i mierni politici. S takou politikou nezdobudete väčšinu nikde v Nemecku, poviem s odkazom na nedelnejšiu krajinskú voľbu AFD. Tisno menula stanovlený cieľ dosiahnutý absolútnu väčšinu, no CDU jednočasno prežila debakel. Líder AFD bol v tí federálni krajiny podľa Merca už necílek 6 hoden po zaperťu volebných miestností inštruovaný na peršej volebnej podvod, keď mu povieli, že by sobie hľadal podporu na zdobeťa väčšiny, i keď pred voľbami preobice, že vládnutý bude len v prepade zdobeťa absolútnej väčšiny mandátiu. Kancelár Merz znova znova očmarajú migračnú politiku AFD i koncept tzv. Remigrácii. To podľa neho nie je ničem inčem, jak etničnom a čistkami na osnovy farb skoro i pochodzenia. Zvernú úvahu na dosledku takej politiky pro robočí rynok, keďže v Nemecku robiť veľké množstvo ľudí s migračným pochodzením. Že by sa, pokiaľ by sa zrealizovala politika prosadzovaná AFD, podľa kancelária by mali vážne problémy veci sektory v ekonomiku i publičných služeb, nefungovali by remesla do špitali, restaurácií i tak ďalšie. Merz podkreslil, že vládna koalícia sa zhoduje na potreby zväčšiť kľukosť deportácií ľudí, ktoré nemajú právo na trvalé prebovanie v Nemecku. Vláda ale rozlešuje rozrizňať medzi tými, ktoré v krajine robia, i pomáhajú k prosperite Nemecka i osobami, ktoré nemajú právo na trvalé prebovanie i musia Nemecko opustiť. Jak raz to tú diferenciáciu podľa Merca AFD nerobiť? Kancelár sa u svojim projavy voslovil i k vojni na Ukrajini a jednoznačno potvrdil prodlžovania podpor Kieva z boku Nemecka. Petrimujeme Ukrajinu i budeme jej ďalšie petrimovať, bo broniť i našu slobodu, vohlasil kancelár. Reagoval tak na vostúplenia predsiateľk AFD Alice Vidalovoj, ktorá ho predtým vozvala, že by prosadil alebo že ho prosadzoval mierne prehovoru medzi Moskvou a Kievom. Videl jednočasno obvinila Merca z vojnovej propagandy proti Rosii. Merci kritiku očmarev a v poviazaniu s inváziou na Ukrajinu vohlasil, že Rosiu nechto neohrožoval ani Severoatlantičná aliancia, ani Európska únia a ani Nemecko. Jedené, kto reálne ohrožuje Rosiu i prezidenta Putina je demokracia, poviem. Ukrajina je na puti k vstupu do Európskej rody na demokracii, no AFD zjavno zistávať pevno na boci Rosy i pokiaľ ide o oboronu našej slobody, poviem Merz. V poviazaniu s tým obvinil video z grotesknoho večeriania roľ toho násilníka i žertvy. Kancelár vohlasil, že Nemecko bude i ďalšie broniť svoju slobodu, bude reagovať na bezpečnostné rizika v celkom novej dimenzii. Odklikal sa predtým na tot incident na aeroporti. U vystúpeniu Merz tak samo povie, že trvať na prodlžovaniu reform svojej vlády napriek sporám, ktoré vyklikujú hlavnú plánovanú zmenu v penzijní systémy. Podkreslil, že Nemecko potrebuje obnoviť hospodárske rozhodnutia i prispôsobiť svoju ekonomiku frešnom štrukturálnom zmenám u svieti. Vkázal i na prognoze, podľa ktorých by nemecká ekonomika mala v tým roci narosnutý o veci ako 1%. Podľa kancelária to svičiť o tým, že kabinet postupať pravilným napriamom. Jednočasno ale zvernú úvahu na to, že rosnutia bude dlhodobo
utrematelné len v prepadí, v tým prepadí, pokiaľ krajina zrealizuje ďalšie reformy. V poväzaniu s prehotovľovanou penzijnou reformou Merc prepustil diskúziu o sporných punktách. Podľa neho bude treba posúdiť istý spôsob, jak toto systéma sa bude správať k ľuďom, ktorí 45 rokov chodili do roboty i vlastno posielali hroš do toho jeho penzijného poistenia. Vystúpenia Merca povtoriano prerovali krečaňom deputáta za AFD, predsiateľka Bundestagu Julia Klöckner z Christianských demokratiev. Ich povtoriano ostriehala, že by s tým prestali inšak ich dať vo vesti z toj sál parlamentnej.

0: Americký prezident Donald Trump v sredu na mimoriadnym partijnom zjezde v Texasi preobiecal voplatiť každému doroslomu Američanovi $5,000 v prípade, že sobie republikánov v novembrových voľbách utrmajú väčšinu v obe dvoch palatách Kongresu Spojených štátov. Jedným úslovím bolo hrošo minuty v Spojených štátach, informuje o tým agentúra AFP Reuters. Značiť pokra republikánov vyhrajú, vyhráte v jedno z nami i dostaneme $5,000. Bude sa to klekať Trumpova dividenda, voľo sa však bylo domov pred mnohema prechalnikami republikáni, ktorí sa zašli v Dallasi. Odkiaľ by na to Trump vzal hroše, nepoviel. Poviel len, že Spojené štáty zarabľajú tak mnoho hrošej. Televízia NBC News medzičasom porachovala, že by potreboval Trump $1,35 bilióna, keby toto chodil spolnety. Podľa agentúry Associated Press je na vece takou oprosom, či je to plánu zhodiť so zákonom Billy Dim, sa k oprosom médií bezposredno neoslovil. Dvodňové cílonárodné zísť republikánskej partii sa odbovať pered voľbami do kongresu, ktoré budú v polovení funkčného periódu prezidenta republikánom. V nech podľa tých bádaň publičného mnenia hrozeť strata väčšina v obe dvoch palatách kongresu a toto väčšinu by zdobili demokrat. Voľby tzv. Midterms sú naplánované na 3. novembra. Tradično sa v nich bude na federálnej úrovni vyberať všetkých 435 členov sejmovní reprezentantiv a tretina zo 100 senátoriv. Volety sa tak samo budú predstaviteľi na državnej úrovni v kľúčnom vece gubernátoriu. Trump v dlhým projaví v prvý deň republikánskeho zjezdu označujú novembrovú voľbu za jedno z najvážnejších v histórii Spojených štátov. Váš hlas vyriešiť o tým, či naša krajina povtoria zakopne, tako je na počiatku ďalších 250 rokov, abo sa rozbiehne dopredu i už niekde sa nebude smotretý nazad, odkazal ľuďom požiadavých, že by sobi predstavili, že na tým lesku na holosovania je vin. Republikánov veľkú časť programu podľa Associated Press presiateli namazí vykreslili demokratiu jak bar slivicových, označovali ich za komunistiu, naci dokince za zlo, samých sebe potom vykresľovali za predstaviteľov zdorového rozumu, o potreby vlastnú peremoči komunizmu by si doval u svojim projavy i Donald Trump, takže cíle to mali tak nastavlené na diskúziu o peremáhaniu komunistiu.
1: Ľadový útes, pozerám naň, na vrchu fúka zo všetkých.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Od pivo sme sa slúchali Korzo z Priašovského štúdia. O 9. hodine vás čakať premiéra Noven Rádia Lama FM. No a potom sa mu s tobou ďalší program, ktorý pre vás na dnes máme prehotovlené. Keďže dnes je četver, tak ja len pripomenu, že o 6. hodine večer i 10. minúti budete odnovo slúchať i premiérové vydania programu Vstupné do kontroly. Tešu sa na vás. Rečom šumnej den z Istante Virna, Radio Lama FM, a v Korzi sa čujeme znova zautra. Opivo svoje prošťace, Petro Medviť.

Stupne do kontroli. Komentarz Petra Medwiedzia. Na końcu augusta Zakarpackiej Muzei Narodnej Architektury i Bowania organizował naukowo-praktyczną konferencję pod nazwą Etniczna paleta Zakarpatia, historia, kulturna dziedzowizna i muzejna reprezentacja. Prostor dostali rizne narodnosti, len na korinnych roseniu sobie nech to nespomianu. Nie je to žiaden voňatok, žiadna novota, je to modus operandi, ktorý sa na Podkarpatiu praktikuje odnosno roseniu dlhý čas. Len jeden preklad za všetko. Keď v 2023 roci Zakarpatská oblastná vojenská administrácia informovala, že Zakarpatská oblasť stala prvým regiónom Ukrajiny, kde štartovali konzultácii i s predstaviteľami národnostných komunit, vlasti, oblasti i državo, toj Ukrajina, ktorá sa by povneť obowiązku odnosno národnostných menšin v rámkach svojej puty do Európskej únii, tak samo nezaprosili Rusenev, jak jedenách na toto konzultácii. Na publičnej tesk na prosadzovania práv Ruseniu i z boku našich podkarpackých rusenských organizácií teper vplyvať vojna. Ja rozumiem, že ne každé má takú gúraž, žeby vyskakovať počas vojna. Človek je ostrožný, bo všetko, čo sa dnes vlastiam nebude ľubety, môžuť voholosety za protiukrajinskú dejatelnosť i v časi vojna si lehko robliať i s ľuďmi poriadka. Lenže paktuje i dajaká oblastná legislatíva, a keď sa už talabať i po ní, pak vojna nevojna, bolo by dobrý odozvať sa. Preznám, že im zistav takú znemelo nespodívanej, že pre pôdí v Užhorodském múzeu zistali našo podkarpatskú organizácii TECHO. Nemelo nespodívané, že sa nenašla len jedna rusenská organizácia na Podkarpatiu, ktorá by dajakým odkrytým písmom organizátoram prepomianula, že Rusene sú od 27. roku v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny oficiálne vyznané i ďalšia v bezkonečným šori ignorácia toho národa je štos tak nespravedlivé i paskudné, že to kleče až do samého nebe. Absolutno zrozumelým je, že v témach, ktoré v rámkach našich práv siahajú do vyššej politiky, dnes musieť robiť tesk na Kyjev hlavne Rusena v rámkach našeho medzinárodného ruchu, i keď i tu by treba bolo prepomianutý, že podkarpatské organizácii nemôžu zistať i celkom ticho. No nejak zrozumelým mne je, že koli múzej, jakej sám má u svojich zbírkových fondách kúpu artefakti v rusenskoj kultúrnej didovizne, organizuje konferenciu o multikulturálnosti Podkarpatia i nezaprosiť tam korinnej národ, domašní rusenskoj organizácii Zaprúď rod. Predtým, jak už bolo spomianuto, nedieje sa to v Kyjevi, ale na Podkarpatiu, kde Rusena majú oficiálny status. Znám, že boli okrem osob, ktoré vohološenia rechtovali i chotili opublikovať, no nedostali u svojich vlastných na toto podporu. I tak znova razy z boku domašných zistalo len ticho, ktoré už tak samo odzerkaľuje jakús tupost. Lenže takto nemôže fungovať. Rusena v inších državách i v rámkach medzinárodného vozrodného ruchu budú vse vojovať za toto, že by Rusena na Podkarpatiu mali všetko práva, ktoré my už v inších državách majeme i ktoré náležať podkarpatským Rusenám, no nemôže to byť tak, že je to len iniciatíva spoza hranic i doma sa sedeť ticho. I je jedno, či ide vojna,

si nejde, bo náš vopros je tu dlhšie jak vojna i Kyjev ho doteper nevyriešil tak, jak by mal, keď chce byť Európou. Treba merkovať, že by potechu, pro ktoré dnes dakotr vyriešujú i z príčinu vojna, neprešlo pak výčne techo. Bo kto bude v budúčnosti prodlžovať v tí boroďby za práva Ruseniu, keď jedna celá generácia teper zistane techo? A je tu ešte jeden vopros. Komu by vlastno pasovalo toto výčne techo, ktoré by mohlo prejti? Rusenám by zovno ne. Za to hľadajme púť, jak techo nebyty. I tam, na ľubým našim Podkarpaťu.

Koło mikrofonu je Petro Medvíď. Toto je program Korzom. Do 9. besedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespiešu Cvito, informačná agentúra i Cvito médií. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump u četveru ohlasil, že nebanuje spúšťania konfliktu na Blízkym východe. Napriek dôsledkám, ktoré môže mať vojna na novembrovú americkú voľbu do kongresu Spojených štátov, informuje o tom agentúra Reuters. Neveriu na slovo žaľ, povie Trump v rozhovore pro televíziu Fox News, keď jeho moderátorka zvedala, si banuje

Ali je počatok vojno s Iranom s ohľadom na dôsledky, ktoré to môže mať na voľbu. Pokiaľ budem to mal zrobiť znova, zrobil budem to točno tak samo, povie šéf Bieloho domu. Trump jednočasno očmarejú otvrdenia, že Dakotr jeho Petr Movateli súť demoralizovan i nespokojen s vojnou. Nedumám sobi, že súť demoralizovan. Dumám, že súť barzo na to, že nedozvolil, že by mal Irán jadrovú zbroju, povie Trump, i povtoril svý pohľad, že vojna sa skinčí také po voľbách. Americký líder v sredu vyslovil sa podobno, keď obmenil Teherán s námahou ovplyvniť voľbu, ktorú vyriešujú otimci, soby republikánska partia utrmať kontrolu v kongresi. Agentúra Reuters prepomenať, že narosnutia cien ropy i gazu v dôsledku vojny s Iránom stala pred voľbami veľkou problémou pro republikániu. Spojené štáty i Izrael napali na Irán 28. februára i Teherán na to reagoval atakami na Izrael i štát Perského zálevu, v ktorých nachodiaci americká báza vojenská. Podľa Trumpa je jednom z hlavných vojenových cílí oslabiť jadrovú kapacitu Iránu. Teherán ale povtoriano tvrdil, že nie je vlastníkom jadrovej zbroji, i že ani neprobuje vorobiť jadrovú zbroju.

Americký minister zahraničných, americký minister financí Scott Bessent u četver ohlosil, že vláda prezidenta Donalda Trumpa plánuje sledujúcej týždeň dať sankcií na veľkú banku. Agentúra Reuters pripomína, že vláda i ďalšie robiť ekonomičný tisk na Teherán s cieľom zakončiť vojnu, píše agentúra TASR. Minister počas svojho vystúpenia v relácii Real America's Voice nepovie v názvu finančnú inštitúciu ani krajinu, z ktorej pochodí na útočnú, že krok predstaviť v pondelok. Bessent podkreslil, že ohlošenie sankcií bolo naprieč naplánované na piatnicu, no odložilo sa vďaka tomu, že sa robiať podí pre náhody 25. ričnici terorističných atak z 11. septembra 2001 roku. Budeme v tým procesi prodlžovať, pokiaľ všetko neprestanú robiť biznis s tým režimom, poviem bez toho, že by dodal nejaké detaily. Zrobíme to tak, že by sa vám to nejak neoplatilo. Pokiaľ chcete rizikovať zaneknutia vašej kompanii alebo osobný bankrot, po týmto spróbujte, ale my sobie po vás prejdeme, ohlasil minister. Spojené štáty zaprovadili od počiatku konfliktu na Blízkom východe v februári toho roku veci ekonomické kroky proti Iránu, ktoré sú cílené na export rop, morský transport a rýzne ďalšie, aké burza digitálnych aktív, či aviatransport, prepomínať Reuters. Spojené štáty už četver dali sankcie na prechodníky pro iránskych milícií v namazí poslednete ekonomickú izoláciu Teheránu, píše agentúra DPA. Krok boli zamerian odnosno organizácií i osob, ako pretrmujú irácku militantnú grupu Kataib Hezbollah i libanonský ruch Hezbollah. Peša americká, alebo informovala americké ministerstvo financí u svojom ohlošeniu. Rezort obvinil toto grupu z podpory Iránu pre destabilizácii situácii na Blízkom východe i z napomáhania Teheránu pre tým, jak sa obchodia sankcií. Toto rucho majú podľa majú svoj centrál v Iraku, Libanoni, Spojených arabských emirátach i v Turcii. Americké ministerstvo opisuje miliciu Kataib Hezbollah jak vedúcu militantnú frakciu v rámkach tzv. Iránskoj os odporu ideoregionálnu sieť milícií pretrmovaných Iránom, do ktorej náležať napríklad i jemensko husijové, ale nelen oni, jak sme vysvedovali, súť rozlízen u VC državách. Takže v ponedeľok sa doznáme, ktorá veľká banka i z ktorej država bude mať problému, že sa znajde na sankčnom spisku Spojených štátov.

Kanada dásť Ukrajini dodatočnú pomoc v oblasti protivzdušnej obrony, ohlasil učetver ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po stretnutí s kanadským premiérom Markom Carney. Informuje o tom agentúra AFP. Je barz ďačnej, toto je barz vážnej paklek v oblasti protivzdušnej obrony i má kľúčové značenia v ohlase Zelenskej. Carney povie, že Ottawa už dodala Ukrajine pomoc v sume 26 miliard kanadských dolárov v reakcii na rosejskú inváziu. Premiér preobjavil, že ďalšia pomoc bude nasledovať. Dodali sme podporu pro energetičný systém i ďalšie oblasti. Dáme iši vec podporu, povie premiér Carney. AFP pripomína, že Ukrajina už veci raz akcentovala veľkú potrebu pro posilnenia jej protivzdušnej obrony v reakcii na štraz väčšiu kilkosť rosejských atak balističnými raketami. Kanadský premiér následno preblažil, že avizovaná pomoc sa dotuľať dodávok kľúčových tak strel protivzdušnej obrony posredníctvom mechanizmu Jump Start Spojených štátov v sume 350 miliónov kanadských dolárov. Ďalšia pomoc v sume 450 miliónov kanadských dolárov bude u formy takých požičkových garancií dodaná na opravu, remont energetičnej infraštruktúry i chod špitali v dodavkárne. Cieľom je podľa jeho slov pomoci Ukrajincom prežiti zimu. Zelenský podľa ukrajinskej prezagentúry Ukrajiny Inform na platforme Telegram informoval, že Kanada je prihotovlená prejednať si ako programu Freya ku koalícii pro spoločnú európsku obronu proti balistických raket. Obe dvoma líder tak samo podpísali deklaráciu o storočním partnerství medzi Ottawou i Kyjevom. Cieľom je prohlúbiť hospodársko, bezpečnostno i politično odnoseno medzi obe dvoma krajinami i pretrvanie spravodlivej i trvalej mier na Ukrajine, píše Ukrinform. Podľa agentúry obe dve strany podpísali i ohlásenie o posilnení spolupráci v oblasti obrany i bezpek, tzv. Drone deal. Takže Ukrajina alebo Kanada prohlubľuje svoju spoluprácu i svoju pomoc pro Ukrajinu.

Nižná palata ispanského parlamentu učetver schválila propozíciu zákona o udeleniu hráždanstva ľuďom z etnika Sahravi, ktorí žijú prevažno v západní Sahari, i ktorí sú narodzené pred 1977 rokom i ich potomkám. Spodný region dnes do veľkej míry spravuje Maroko, peša agentúra EFE i Reuters. Cílom zákona, ktorý byl mýho planety 80 tisíc až 120 tisíc ľudí z etnika Sahravi, je odčinitý opuštenosť, ktorý ich Hispánia na pivstolitia lešla po tým, jak sa zrekla spravovania západnej Sahara v roce 1985. Na propozíciu zákona Petre malo 168 deputátiv, 31 bolo proti i 145 sa stremalo. Vládna Hispánska socialistická robočná partia i ich koaličný partner sumár legislatívu Petre mali, pokiaľ opozičná ľudová partia sa stremala i pravicový Vox hlasoval proti. Prijaťom toj legislatívu obnovľujeme i podkresľujú, obnovľujeme ispanskú národnú identitu tým Sahraviam, ktoré jej kolis mali i ktorým toto država, toto identitu vzala. Povila tež Sidi, perša žena z etnika Sahravi, ktorá je v ispanským parlamente. Schválenie zákona prechodiť v časi voňatkovo napružených odnosen s Marokom v dosledku júlovoj migračnej krízy v exklavi Ceuta na západnú Saharu od odchodu Ispanci v 70. rokoch 20. storočia do veľkej miery kontroluje jak raz Maroko. Hispania predtým spravovala západnú Saharu od 1884. roku. Algériou pritrmovaný ruch za nezáležnosť Polisario sa namáhať zdobyť uznania západnej Sahary jak nezáležnej državy pod názvom Saharská arabská demokratičná republika. Hispania pritrmovala v tým regióne možnosť zrobiť referendum o budúcnosti, až pokiaľ sa vláda súčasného premiéra Pedra Sancheza v roce 2022 nevyriešila pritrmatý pretenzii, ktoré má Maroko. Takže momentálno o žiadnym referendumy za nezáležnosť nebysiduje ani Hispánia.

Kreml odložil termín celkového dobytia Donetskej oblasti na Ukrajine na konec februára. Podľa zastupníka vedúčoho ukrajinskej prezidentskej kancelárii Pavla Palisu rosejská armia žiadať o posunutia toho termínu na 31. marca sledujúceho roku, píše o tom denník The Moscow Times. Podľa žerel agentúry Bloomberg, blesk Kremľu, Putin očakuje, že region bude celkom zdobatý počas sledujúcich 6 mesiacov. Donetská oblasť vlastne je tvoriť 4,4% teritórii Ukrajiny a pred vojnou tam žilo veci jak 4 milióna ľudí. V Lóni v augusti armádne komandovania Putinovi preobiecalo, že ukrajinský front v páde do oktobra alebo novembra, že Donetská oblasť bude definitívno celkom zdobitá do polovina 4. roku vojny. Na jar 2026 roku bol termín posunutý na osin toho roku a v leti do konca roka. Podľa Amerického inštitútu pro štúdium vojen Putin od počiatku vojny v februári 2022 roku už 15 raz preniesť termín celkového zdobitia Donetskej oblasti. Toho času rosejská armia ovládať kolo 80% tej teritórii. V augusti postupovali rosejské sily v Donbasi na osnovi daných Inštitútu pro štúdium vojen tempom 2,36 kvadratného kilometra za deň a Kreml bol mych ovládnutý toto teritoriu až takoli v oktobri 2032 roku, keby išli takým tempom. Putin má aj pravdopodobné informácie o situácii osnovaná na fiktívnej reálnosti, jak rezultat chroničných klamstv armádneho velenia, píšuť experta inštitútu. Napríklad v novembri 2025 roku načelník rosejského generálneho štábu Valerij Gerasimov informoval Putina o celkovom zdobeťu Kupianska, prevažná časť mesta je ale ešte vse pod ukrajinskou kontrolou. Rosejský prezident 1. septembra ohlasil, že rosejská armia na Ukrajine uskoriuje tempo svojej ofenzívy. Dokonca je, že za poslední mesiace pod kontrolou rosejských vojsk dostalo 14 osad, vključno Kazačia, Lopan, i tak ďalšie, no ale nebola ani toto pravda. Takže uvedeme si znova budú nejaké oficiálne prenesenia termínu, i keby neboli tak prosto do toho stanoveného termínu asi 100%, ktorý teper mal platiť, asi 100%. Donbas rosejským okupačným silám nepodariť zdobytý.

Rosyjski opozyczny polityk, który żyje w egzili, Ilja Jaszin, wezwał przeciwwojennych Rosjanów, żeby w przyszłych wyborach do Dżernej Dumy, znaczy do Nižnej Palaty Rosyjskiego Parlamentu, głosowali przeciw władnej partii prezydenta Putina, informuje o tym agentura AFP. Jaszin pojasnił, że protestna akcja polidne za mierną Rosję wozować rosyjskie grażdanie, które nie są zgodne z wojną na Ukrainie, żeby 20 septembra na polidne przeszli gu tym urnam volebnam i głosowali przeciw władnej partii. Pokiaľ ľudia prejdą głosować przeciw jednej Rosji w jednakim czasie i postawiać się do szorów, potom všetko uvidíte, koľko nás v reálnosti je, tvrdí opozičný politik, ktorý je tot mesiac u Finlandii. AFP konštatuje, že o rezultáte hlasovania nit pochybnosti i že Rosia má voľbu pevno pod kontrolou organizácií na ochranu ľudských práv v minulosti zvertali úvahu, že ich doprovodili podvod, nátisk, zákaz účasti reálnej opozícii na voľbách i tak ďalšie. Presilňovania političných oponentiv počas vojny na Ukrajine ešte veci sa zintenzívnilo. Všetko kritici Putina sú v exili u viaznici alebo sú mŕtvo, dodávať francúzska agentúra. Verchovný súd Rosijskej federácii v augusti očmarov odklikania opozičnej partii Jabloko proti zrušenia registrácii i federálneho kandidačného spesku do septembrových parlamentných voleb. Jaszin v júni osnoval novú partiu s názvou Mirna Rosia, ktoré cieľom je podľa neho vernutý Rosii mír. Partia nejakým spôsobom nebere účasť na tých voľbách, ale opozičný politik by si duje, že chodia dať ľudia možnosť voslovetí alebo vorazetí svoju pozíciu k tomu, čo sa deje, svoju nezhodu s vojnou i diktatúrou Putina. Očekuje sa, že do kampany toj partii sa zalúča tisíci ľudí. Jašinová partia podľa ňoho nadiacia, že sa dostane ku vlastiam v budúcnosti, keď by to mých boty realistický cieľ. Teper je čas prehotovať sa na političnú boroďbu, tvrdiť, že takoj, jak bude prenahoda, verne sa do Rosie. Toto načasovanie podľa ňoho záležiť hlavn od toho, koli sa skinčiť vojna na Ukrajini, jak sa skinčiť i pri akých úsloviach. Okrem toho zvernú úvahu na eskaláciu v Rosii po voľbách. Očekuje, že Putin zmobilizuje 300 až 500 tisíc mužov do armie, cieľom zrobiť veľkú ofenzívu na jar alebo počas lita sledujúceho roku. Keďže, jak sme ich popredne vstupy vysidovali, maje išli dajak nespomnen met, ktorých dosiahnenia doteper sa len perenoša na novú dátu.

Izraelský prezident Itzhak Herzog voslovil účetor počas robočovej návštevy Kypru. Želania, že by sa zrealizovala spoločná trilaterálna striča s jeho kolegami z Kypru i Libanonu, píšeho tým agentúra DPA. Mojím snom je, že by sme sa mohli stretieť s prezidentom Libanonu, prezidentom Kypru i prezidentom Izraela, dokonca i tu, povie Herzog v projave počas striči so svojím kyperským kolegom Nikosom Christodoulidisom, ktorej vysielala kyperská državná televízia RIK. Hercoková propozícia prechodať posred prob o vyriešenia napruženého odnosu medzi Izraelom i Libanonom. Izrael už rokov bojuje proti libanonskom militantnom ruchu Hezbollah a bojí sa zintenzívnili v dôsledku vojny v pásmi Gaza. Izrael i Libanon sú oficiálne u vojnovým stane už od vzniknutia državy Izrael, choď libanonská vláda nie je vlastnou časťou súčasného konfliktu Hezbollahom. Hranica oddeľujúca Izrael i Libanon naleží medzi najnebezpečnejšie v regióni. Od polovina apríľa vedúť predstaviteľi obe dvoch krajín peršu političnú prehovoru od 1948 roku. Posredný kontakt prehovoril súd Spojené štáta i prochodiť zatiaľ len na úrovne posliv. Ostrov Kypr je oddalený len 200 km od libanonského pobrežia. A utrmuje tisné odnosy s Izraelom i Libanonom. Vláda prezidenta Christodoulidisa namáha cez Kypru zrobiť regionálneho partnera i takého posredníka, ktorý mediátor, ktorý by mých dajak toto odnosen môže i zlepšiť.

slunce za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie. A tak mi

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Súd v Hongkongu v piatnicu odsúdil troch aktivistov, ktorí organizovali spomenovo tak pôdi pre nahodí ričnici masakr na pekinským plošči nebesného pokoja Tiananmen. Na od 5 do 7 rokov arestu za kárne činy poviazané s národnou bezpekou. Informovala o tým agentúra AFP, podľa ktorej tot súdny proces vyklikal kritiku medzinárodného občestva. 69-ričnej Li Cheukian, 41-ričnej Ho Hang-tung,

Komisia spowiła, že verdikt súdu najprv nemá si za što kajati. Súd jej v piatnicu udelil najstrojišu káru 7 rokov i 3 mesiaci viaznici. Lí, ktorý venu tak samo odšmarev dystav káru 7 rokov viaznici. Bolší deputát ho svoju venu preznal iš v januári, súd mu dal 5 rokov i 2 mesiaci areštu. Hongkong i Makao boli v minulosti jednými miestami na teritórii Kitaju, kde bolo pozvolené publično sobie prepomenať žertv z 4. júna 1989 roku, kvôli Pekín poslal vojaky vitanke, že bol na plošči nebesného pokoja potesli protest, ktorých účastníci žádali političnú reformu v krajine v Hongkongu, ale boli toto publično spomenovo podi po prejatiu zákona o národní bezpeci zakazané. Tieme odsúdené aktivisty boli medzi liderami dnes už neistnujúčoj hongkongskoj aliancii, ktorá Štorík organizovala spomenovo striči u Victoria Parku v Hongkongu. Toto aliancia vlastno mala i múzej presiečanej zasiahu proti protestám a organizovala rizno podie v kľúčnom štoričnom umývania tzv. Stopa haňb, skulptúra, ktorá propomenať žertv zasiahu. Toto skulptúru dali úriad kincom 2021 roku rozobratý i odstranený z Hongkongskej univerzity, kde bola dlho roka. Autor tej skulptúry, umelec z Dány, Jens Galsky, označil rezultát súdneho procesu s aktivistami i možlivú konfiškáciu jeho tvoru za škandalózne. Je to ataka na moje privátne majetok i moju umeleckú tvorčosť, pokiaľ to skonfiškujú, poviem pro AFP, skulptor, ktorý už roky namácia zdobotý svý tvor nazad. Skulptúra je podľa autora obrazom Dína Tchen Anmeni na tí plošči nebesného pokoja, pokiaľ túto skulptúru úriada zničili, značilo by to podľa neho i zničenia histórii, ktorú by mal podľa neho každej znatý.

Nech sa by prepomenáme i takú smutnú pódiu, keďže Spojené štáty pred 25 rokami prežili najväčšiu teroristickú ataku v histórii. Išlo o najväčšiu teroristickú ataku na teritorii Spojených štátov i obše v histórii sveta. 11. septembra 2001 roku, jak známe, islamskí fanatici unesli z organizácie Al-Qaida unesli civilný letak i naboriali s ním do svetového obchodného centra v New Yorku. Známe, že toto budova, vysoká budova, pizniše vpali, tak sa mu atakovali Pentagon u Washingtonu. Priamo pri atakách merlo 2996 ľudí, vključno tých, ktorí to zorganizovali. Medzi žrtvami boli väčšinou civilisti z veci jak 70 krajín sveta. Tragično dejí veľkú smrti ďalších ponad 6000 osob v dôsledku nadechania rôznych toxičných toxikály, ktoré tam boli po tým výbuchu, po tým vpadeniu budov. Podľa amerického centra pro kontrolu i prevenciu chorôb v roce 2014 diagnostikovali 1140 osobám rakovinovú chorôb poviazanú s jak raz s tou terorističnou atakou, keďže boli toto ľudia vystavené toxinám v oblasti Ground Zero, to znači toho areálu, kde stojal svetový obchodný center. Na osnovy odhadí bolo vďaka tí terorističní ataci skýršavo pizniše postenutých kolo 25 tisíc ľudí. Známe, že za tým všetkom alebo že po tých atakách a tých následkách, ktoré z toho boli, tak toto ataka zapričinali škoda na infraštruktúry i majetku v sume minimálno 10 miliard dolárov, prečo išlo o najsmrtnejšiu terorističnú ataku v histórii. Jak je o najtragičnejšiu dejú pro hasiči a členiu bezpečnostných tých sil v Spojených štátach a v rámkach histórii Spojených štátov. Toto tragédia vela ku prejaťom strohých protiteroristických zákonov po celém svete. Usama bin Laden je najznámejšou osobou odpovednou za terorističnú ataku z 11. septembra, i keď ho plánovali i inšie tak vedúčej osobnosti islamského fanatizmu. Al-Qaida je militantná organizácia vedená sunnickými a džihadistami, ktoré sa sám považuje za taký predvoj vedúčej ku globálnej islamističnej revolúcii zameranej na sojedenenia muzulmanského sveta pod nadnárodným islamským kalifátom. Na vlastno odpovedná Al-Qaida je za veci terorističných atak na vojenské i civilné cíle v Spojených štátach, ale i v inších državách. Ja už len môže prepomenúť, že dnes už Bin Laden nie je medzi živými, podarilo sa ho nakoniec chopiti Američanom, ktorého i zastrelili, ale toto dosledko tej ataky sú dosť pravda veľké. Môžeme sobie len pripomenúť, že to, že dnes nemôžeme len tak sobie brať nejakú fľašku s vodou alebo nejakú kozmetiku u veľké množství len v takých malých tých fľašočkách do 250 ml alebo tak, ako to všetko sú dosledko 11. septembra, všetko toto kontroly, ktoré mám, treba prechodiť, keď sa ide litakom des, to znači dosť pravda, to tá taká zmenila u veľkým pohľad na bezpeku a dodnes vlastno. A toto dosledko toho holovno pred podorožinu napríklad, i takami môžeme čuti.

niepewności, mały wiary, krok, wielki krok dla ludzkości. Do

Kurki zaśpił.

0: Kaleidoskop.
1: Múzej rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana do poludnia až do 3. dana popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodzené Rusena po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. U výtorok 8. septembra si môžete na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotrieť o piv 9. dopoludne publicističnú reláciu zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúce na Slovákii pod názvom Rusenské magazín. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 9. septembra o 7. večer pozvať na svoju veľkú scénu, kde bude môžete vidieť komédiu pod názvom Merkujte na Flores. Jak často sa žena čuje boty ženou, od čoho záleže čústvo šťastnoj i čarivnoj levitácii. Tvor Nila Simona zanima sa tam v súčasnosti najvážnejšíma voprosami dať vovážené vzájemné diania sel Yin i Yang u kozmosi je rezultátom skladnej roboty nad sobou, nad svojou osobnosťou, nad svojim životom. I namáhaty sa majúť tak žene, jak i chlope, bo tango tancujúť u pary. Hlavná herojka znajde sa osamočená i svojim sredním nelikvidným vykom i svojima svižoma bolestnými rozchodami. Zdaje sa, že život sa zastavil i všetko vyroblen schému komfortného istnovania zhorili v polominách obstaven. Mohla by sa zlomiť i znenavidiť svoju doľu, lenže súďba daruje ženi trešalená priateľka i dvoch horiačich ispánskych ľubeteľov života. Jak skinčiť tota interesná komédia, ici naučiť sa Flores šutý sa šťastlivým i čarivným kvitočkom, kdy známe sa po posmotreniu piesa. Toto predstavenie je skapčaním prekrasného humoru, nevočerpnej mudrosti, bťa a ľubvy do života i do sebe. Do našeho teatru toto deň môžete ísť v četvrť 10. septembra. Na malý scéni bude môžete vidieť 8. deň večer piesu Što sa stalo so ženou. V nedeľu 13. septembra bude teatr v regióni i s komédiou pod názvom Na revíziu sa predstaviť v Nižní Polianci v kultúrnym dome o četvrti popoludne. V galerii Provinčnej dým v Starej Ľubovni môžete teper vidieť výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvom Peremina. Výstava je prestupná do 30. septembra. Od 8. septembra tam budete hodno vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. 19. septembra môžete ísť v celý Rostok Svedneckého okresu na remeselno-tvorčí varštát, na kotrch sa naučíte robiť nepalen cehl, tzv. Valk. V prípade interesu je treba sa peredom naholosiť vece informácií na sajti Pidukľanského osvitného centra u Svedneku. Pokiaľ žijete v Praze alebo tam idete posmotreť, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stolitia v Kirgízii, ktorú môžete vidieť v prostorách Domu národnostných menšín v Praze už len do 10. septembra. Výstava prezentuje unikátnu históriu čechoslovackých osadníkov, ktoré pred 100 rokami odešli do vtedajšej sovietskej Srednej Ázie, aby brať účasť na budovaniu nového promyslového centra na teritórii dnešnej Kirgízii. Okrema úvaha je daná Rusenám i Spidkarpatskej Rusy, ktoré tvorili vo značnú častku Čechoslovackou vorobného kooperatívu Interhelpo. Kultúrnej kaleidoskop prehotovuje čitá Petro Medviť. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: 1. septembra 1851 roku narodil sa v Kamianí na Lemkovene Mikuláš Maliňák. Bol sviaštenek i pesateľ. Študoval na Sandecký gymnázii teológiu, študoval u grekokatolických kolégií svätého Atanázia v Rimi. Bol doktorom teológii i filozofii. Učil teológiu u Lvovi i bol tam prefektom bohoslovskoj seminárii. Svoji autobiografično spomena debat, kazania, aforizmu, poéziu, publikoval u cykli Zerna, Horušična, v časopisách i knižkách. Chosnoval pseudonym Remlian abo N.D.M. Kamianin. Jeho polemik i kritik dotuľali sa života halických ruseniu polsko-rusenských odnosen. Tot cykl pod názvou Ruskej Sion bol skonfiškovaný na 2 roky v Mer v Talerhofi 19. februára 1915 roku. 19. septembra 1846 roku narodil sa Seli Osoj na Podkarpatiu Feodozej Zlotskej, grekokatolický sviaštenek, etnograf, folklorista i žurnalista. Študoval u semináriách v Užhorodí Budapešti, písal eseji, nárys, stati o národní kultúry. V gazeti Kelet publikoval u maďarským jazyku stati o národných zvyčajach Podkarpatského Ruseniu. Bol členom etnografičného občestva Uhorska. Publikoval na storinkách gazet Lestok, Svit, Karpatorský Vysnik i v dalších. Eseji, povesti, hry, poem písal po rusensku. Zostavil folklórne zborníky národné písni z poľa Podkarpatskej Rusy i národné poslovici pohovorky. Hmer u 1926 roci v Drahovi. 12. septembra 1796 roku narodil sa v seli Veľké Komiate na Podkarpaťu Vasil Popovič, episkop cerkovnej diateľ. Na sviaštenka bol rukopoložený v roci 1820, slúžil u Svaľavy i Maramorosihoti. Pak bol kanceláriom priašivskoj eparchii. U 1837 roci bol preznačený eparchom Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii. Po nastúpeniu do funkcií obrobil plán osvit Ruseniu. Od sviaštenek ju žádal, že by pomáhali osnovať rusenské školy u svojich parochiach. Katechizis mal byť v školy po rusenské. Petremovo Aleksandra Duchnoviča v jeho diateľnosti. Plánoval osnovať rusenskú školskú fundáciu, no proti toho postavili sa maďarské úriady. V dobi istnovania Užhorodského rusenského okruhu Petremovo Adolfa Dobrianského v roboti na blaho Ruseniu. Mukačovská eparchia prestala uriadovať po maďarsky i začala chosnovať len rusenský jazyk jak úriadnej. Po zrušeniu okruhu i zaprovadženiu Bachovho absolutističného režimu episkopská kancelária vernula k latinskému jazyku. V dalších rokách episkop zanimal sa len duchovnými správami. Hmer 9. októbra 1864 roku v Užhorodí. 24. septembra 1906 roku v tej bavi na Podkarpaťu narodil sa Andrej Karabeleš, poet i pedagog. Študoval na filozofičnej fakulte Karlovej univerzity v Praze i už počas štúdií vydal prvé zborníky poézii. Počas druhej svetovej vojny zaločil sa do protifašističného odboja. Po atentáte na Heydricha bol viaznený v koncentračnom lágri. Po vojne bol napred direktorom gymnázii u Svitavách, pak učil na univerzite v Priašovi. V roci 1956 vystúpil s kritikou komunističného režimu, strátil robotu, voronele mu utvorčosti. Hmer 4. septembra 1964 roku v Mukačovi. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovil vyčítal Petro Medviď.
0: Historyczny kalendarz.
2: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
1: Dnes przypominamy sobie rodaka z Mukačova, doktora medycyny, który jak lekarz, ale jak rusyński patriot zapisał się do nowodobowej rusyńskiej historii. Jeho imia je Alexander Fedenec, mladší. Narodil sa doktor Alexander Fedenec 7. novembra 1935 roku v Mukačovi na berezi Rika Latorici, na Podkarpatskej Rusy, ktorá bola v tým čase časťou Čekoslovackej republiky. Jeho otec, profesor Alexander Fedenec, bol čestovaným profesorom chirurgii na Podkarpatiu i jednom z osnovateľov Užhorodskej državnej univerzity. Alexander, jak i jeho mladší brat i sestra, prišiel po sledách ňaňka i stav lekárom. Alexander Fedenec začal školovania na Mukačovský grekokatolický cerkovní osnovní školy i po zakončeniu rosejsko-anglickoj špecializovanoj srednej škole študoval na Likarskej fakulte Užhorodskoj državnej univerzity, kde dostal diplom doktora medicíny i s kvalifikáciou summa cum laude u 1959. roci. Pri Sovietskom sojuzi dostal 4 špecializácii: radiológia, organizácia zachránenia zdorovľa, medičné voškolovania i história medicína. Počas, jak mnoho rusenských intelektuálov i Alexander Fedenec prebral sa žrty do Maďarska. Po pereseleniu do Maďarska vin tak samodistal kvalifikáciu špecialist u sféry sociálnej medicíny. Jeho oblastiami kompetencií boli informatika u sféry zdravotníctva i medičnej literatúry a tak samo medzinárodné zachránenia zdorovľa. 3 roky robil hlavným rentgenologom v rajonním špitali, dále ličil ľudí, ktorí žili i robili u prehraničnej časti Kazachstanu na Celini. U 1965. roci mu bolo doručeno stvorenie regionálneho centra medičného školovania pro vecejazečné obyvateľstvo Podkarpatia. Bol vedúčim hlavným doktorom toho centra počas 12 rokov, až do času, kedy odešol žitý do Maďarska. V Maďarsku, budúci kerujúcim oddeleniom jednoho z bazových inštitúti pre ministerstvo zdravotníctva, organizoval i rozvíjal medzinárodnú vlnu expertnou i naučnou informáciou. Odtiaľ prešiel do Nacionálneho inštitútu medičnej informatiky na posadu vedúceho oddelenia a malopíznejšie stav generálnym direktorom. U 1997. roci z toj posady odešiel na penziu. Alexander Fedenec je autorom doviedna 54 publikácií i 43 analytičných bádaň, tak samo má v lekcii na 65 medzinárodných konferenciách. Znal maďarský jazyk, hovoril i na anglickým, rosejským, ukrajinským, českým i slovackým jazyku, čítal na nemeckým i dakilko dalších slavianských jazykách. Alexander Fedenec sebou diateľným človekom po odchode na penziu osnoval i vyv kompániu, ktorá zanima sa medičnými tlmačeniami. Vmer Alexander Fedenec moločej 10. júna 2026. roku v Budapešti. Reláciu naša celebrita prehotovuje vyčítav Petro Medviť.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 26. septembra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Si должно pomáhati. Už prešlo 2 roky od načala vojna. Za toto 2 roky stalo sa mnoho peremín v Európy, bo dek bisnuvati hermanc idut i valjaju državu za državom, a bidnomu narodu zakladaju svoje jarmo na šeju. 3 mjeseci tomu oni napali tak i na našu rusku zemlju. Idut ubevati našich bratov, otcov, materej i ditej. Koli Hitler napal na Sovjetski sojuz, ja dumal, što tud v Ameriki načne sja veliki ruh među našom ruskim narodom, bo nas tud je dost, jak iz Halickoj Rusi, tak i Uhorskoj i Državnoj Rusi. Pravda, robota ide, ale ne tak, jak ona povinna iti. Oden Lemko sojuz, što robet robotu, bo už sobral bolše 7000 dolarov, kotr idut na medicinu našim bratjam, ranenem vojni. A gdež druhe? Gde knjazi, cerkvi i jih sluha? Pravda, gde kotr svješenek už začali robeti, no bolše je takh, što bojacija vstupiti odkrto, bo koli knjazi cerkve, kotr nosia cerkovnu koronu na svojih holovách, stali proti u pomoči Krasnoj armii, to prosty svješenek ne zna, što robeti, on bojicija svoho bosa. No ja sa zvertaju do vás, otce duchovno, jestli vy hočete ostati sa medzi narodom i žiti s tým svojim narodom nadale, to berte sa do roboty i soberajte na červonej krest Ruskoj sovietskoj armii. Čas te prevážnej i narod smotreť uvažno na vás. Jak vy pokážete ľubov k ruskomu narodu v teperišnej čas, to narod náš oddas vám česť i bude vám blahodarnej. Ne bojte sa vašich bosov, že oni neľubľa Sovjetského sojuza, bo vy záležete od naroda a ne od bosov. Narod prožene ich od sebe, oni ščeznúť, jak dym ščezaje od ohňa, bo narod nebude kormeti tých trupov, ktoré sa nestarajú o narod i jeho budúčnosť, ale o svoje vlastné čerevo. Koli ja čítal v gazetách, što vladaka Vitali písal do prezidenta Roosevelta proti pomoči Sovjetskomu sojuzu, to svojimi očami nechotil vieriti. Tak kde by našel sa ruskej pravoslavnej vladaka, ktorý by mal čústvo dašto podobné robiti? Tak samo koli ja pročítal dopis P. Telepa iz Detroit, što je episkop Arseny ide proti Sovjetskomu sojuza, to ja daže nemoh perenesti toto. V histórii my čítame za veľkých uhornikov Ruskej pravoslavnej cerkve, ktoré i žeťa oddávali za ruskú zemľu, a tut naša pravoslavná vládka v Ameriky chotili by oddati ruskú zemľu v germanské jarmo. Si slavianské narody borúcia proti dekých najízdnikov, a naša pravoslavná vládka v Amerike tremajúť s prokliatom Hitlerom. My doraz prešli na mysl slova Krista, ktorý skázal do naroda, nenadíjte sa na vašich knazej zemných, bo v nech spasenia nit. Odže tu máme zerkalo, v ktorom teper pokázali sa pravoslavnú vládu k Vitali i Arsení. Kto dnes otrikácia od pomoči Sovjetskomu sojuzu, toho odrečecia narod v budúčnosti. Narod zapeše ich v svoju históriu i nazve ich zradnikami ruskoj zemli. Drohé bratia Karpatorose, jestli vy čustvujete sebe ruskými i chcete pomoči svomu narodu, to teper na to pora. Žertvujte sám i druhých napomenajte. Tam naše bratia idú v ľutej boj i kladú svoji holovo za svobodu budúčoho pokolenia, a my tut nedolžno zvertati úvaha na tých, ktoré sa starajú poškodati a nepomoči, bo oni nesú s nami. Oni idú s vrahami ruského naroda. Prechodiať mesačný meeting bratstv, to ktoré bratstvo môže žertvovati, žertvujte i preselajte prosto do Karpatskoj Rusy, bo odtam ale robota pôjde akuratno. Oni pošľuť na pomoč Krasnej armii a ne nadaš to inše. A nu, do dila. Predpesanej pravoslavnej Karpatoros. Perličku Radia Rusen FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Nelen deržavo majú svoj hymn. Hymn majú i národa, ktoré nemajú deržavo. Medži takama sú i Rusana. V časi Čechoslovackoj državnoj správe na podkarpatskí Rusi i karpatské Rusana mali svoju vlastnú národnú hymnu, ktorú hrali alebo spívali na rôznych rusenských kultúrnych akciách a z nahody dakotrých oficiálnych državných pódí. Chocia tak robilo na podkarpatskí Rusi i na Priaševščini od počiatku 20. rokov 20. storočia, ale až v 1937. roci vláda Čechoslovacka vydala nariadenia o tým, že rusenská hymna sa mať hrati alebo spívati na podkarpatskí Rusi po državnách, znači český i slovacký hymni. Text rusenskoj národnoj hymny bol podkarpatský Rusen Ostavte hlubokej son i jeho autorstvo sa prepisuje národnomu budeteľovi u 19. storočiu Aleksandrovi Duchnovičovi. Choď autorstvo Duchnovičané je isté ku hymni muzeku sklav Štefan Fencik u maj 1919. roku v Prazi, kde bral účasť na oficiálnym zasídaniu ku voprosu prejednania podkarpatskej Rusy ku Čechoslovákii. Melódiu toj hymno Fencek opublikoval u svojej zbierci Písny podkarpatských Rusenov u 1921. roci a nasledno v aranžovaní verzii pro 4 holose s rusenským textom a maďarským prekladom Hymn Karpatu Rusov Karpatu Rus Hymnus u 1939. roci. Alternatívnu melódiu pochodového typu spívali rusenské emigranty v Spojených štátach i úprava podkarpatský Rusen Hymn i Marš z 1927. roku náležeť halickomu rusofilovi Iľovi Ťorochovi. Rusenská národná hymna v povojnovi komunističnej éry publično sa neprezentovala, choď jej spívali rusenské emigranty v Spojených štátach a po pádi komunističnej vlády u 1989. roci prodlžujú jej spívati na dakotrech akciách Rusena na Podkarpatiu i Priaševščini. A dokonca tota hymna stala i hymnou Zakarpatskej oblasti Ukrajina. Populárnejšou se bola melódia, osnovu ktorej tvorí najznámejší virš Aleksandra Duchnoviča, ktorý sa začína slovami Ja Rusen bol, jezm i budu. Perší raz bol opublikovaný u 1851. roci pod názvou Vručanie. Druhý raz pojavil sa u 1857. roci pod názvou Písň národa Ruska. Tako je po jeho opublikovaniu bola k ňomu skomponovaná muzika, kompozitor zistav neznámym i spívala sa z náhody rýznych pôdej Rusení už časy druhej poloviny 19. storočia. Štefan Fencek opublikoval melódiu na slova Ja Rusen bol u svojim zborníku v 1921. roci a nasledno jej upravľovali Iľa Ťoroch, Michail Hojerci, Vinko Žgánec. Tota druhá rusenská národná hymna je populárna hlavne medzi americkými Rusenami, ale je známa i Rusenám u Vojvodení, či Lemkivským Rusenám v Polši. V časi komunističnej éry hymnu Ja Rusen bol, bolo na karpatskí Rusy zakázano spívati zvoniatkom Národného festivalu u Svedniku v Čechoslovákii v časi Praskoj jary 1968. roku. Po pade komunističnej vlády bola prezentovaná na rusenských akciách na Ukrajini i na Slovákii, choď stoda iši nemala oficiálny status, ale tota hymna bola prejata za oficiálnu hymnu Ruseniu na 9. svetovým kongrese Ruseniu u 27. roci v rumunským Maramorosej Hoti. Dakielko melódii sa natielko stali populárnama v dakotrech rusenských regiónach, že zdobili postavenia lokálnych národných hymn. Takov je napríklad medži Lemkami spívanka Na Lemkoveni Jaroslava Trochanovského na slova Ivana Rusenka. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Harlem FM na żywo. Wieczór z radiem Lem FM. Den z radiem Lem FM.

Blem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Blem FM to twoje radio.

LEM FM. 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

gonna

pisze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

wczera, dnes, zaran. Słuchaj, peredawaj druhom. Lem FM.

Anna et café.

Dobrý deň, je piatnica 11. septembra 2026. roku. Je popiv 8. musel 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzón. Do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako tak nespiešu Cvito, informačná agentúra i Cvito médií. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump učetverovalo sa, že nebanuje spúšťania konfliktu na Blízkym východí. Napriek dôsledkám, ktoré môže mať vojna na novembrové americké voľby do kongresu Spojených štátov, informuje o tým agentúra Reuters. Neveriu na slovo žaľ, povie Trump v rozhovore pro televíziu Fox News, keď sa ho moderátorka zvedala, či banuje, žalie počiatok vojen s Iránom s ohľadom na dôsledky, ktoré to môže mať na voľbe. Pokiaľ budem to mal zrobiť znova, zrobil budem to točno tak samo, povie šéf Bieloho domu. Trump jednočasno očmarejú otvrdenia, že takotre jeho petrmovateľi súť demoralizovan i nespokojen s vojnou. Nedumám sobi, že súť demoralizovan. Dumám, že súť barzo na to, že nedozvolil, že by mal Irán jadrovú zbroju, povie Trump i povtoril svý pohľad, že vojna sa skinčí takoj po voľbách. Americký líder v sredu vyslovil sa podobno, keď obmenil Teherán z námaha ovplyvnutý voľbo, ktoré vyrišujú otimci, soby republikánska partia utrmať kontrolu v kongresi. Agentúra Reuters prepomenať, že narosnutia cín ropy i gazu v dôsledku vojny s Iránom stala pred voľbami veľkou problémou pro republikániu. Spojené štáty i Izrael napali na Irán 28. februára i Teherán na to reagoval atakami na Izrael i štát Perského zálevu, v ktorých nachodia sa americká báza vojenská. Podľa Trumpa je jednom z hlavných vojenových cílí oslabiť jadrovú kapacitu Iránu. Teherán ale povtoriano tvrdil, že nie je vlastníkom jadrovej zbroji, i že ani neprobuje vorobiť jadrovú zbroju.

Americký minister zahraničných, americký minister financí Scott Bessent u četver oholosil, že vláda prezidenta Donalda Trumpa plánuje sledujúcej týždeň dať sankcií na veľkú banku. Agentúra Reuters pripomína, že vláda i ďalšie robiť ekonomičný tisk na Teherán s cieľom zakončiť vojnu, píše agentúra TASR. Minister počas svojho vystúpenia v relácii Real America's Voice nepoviel názov finančnej inštitúcii ani krajinu, z ktorej pochodí na útočnú, že krok predstaviť v ponedeľok. Bessent podkreslil, že ohlošenie sankcií bolo napríklad naplánované na piatnicu, no odložilo sa vďaka tomu, že sa robiať podí pre náhody 25. ričnici terorističných atak z 11. septembra 2001. roku. Budeme v tým procesi prodlžovať, pokiaľ všetko neprestanú robiť biznis s tým režimom, poviem bez toho, že budú dodať nejaké detaily. Zrobíme to tak, že by sa vám to nejak neoplatilo. Pokiaľ chcete rizikovať zaneknutia vašej kompanii alebo osobný bankrot, po týmto spróbujte, ale my sobie po vás prejdeme, ohlasil minister. Spojené štáty zaprovadili od počiatku konfliktu na Blízkom východe v februári toho roku veci ekonomičné kroky proti Iránu, ktoré sú cílené na export rop, morský transport a rýzne ďalšie, jaké burza digitálnych aktív, či aviatransport, prepomínať Reuters. Spojené štáty u četver dali sankcii na prechodníky pro iránskych milícií v namazí poslednete ekonomičnú izoláciu Teheránu, píše agentúra DPA. Krok boli zamerian odnosno organizácií i osob, ako pretrmujú tie irácku militantnú grupu Kataib Hezbollah i libanonské ruchy Hezbollah, píše americká, alebo informovala americké ministerstvo financí u svojom ohlošeniu. Rezort obvinil toto grupu spíš pro Iránu pre destabilizácii situácii na Blízkom východe i z napomáhania Teheránu pre tým, jak sa obchodia sankcií. Toto rucho majú svoj centrál v Iraku, Libanoni, Spojených arabských emirátach i v Turcii. Americké ministerstvo opisuje miliciu Kataib Hezbollah jak vedúču militantnú frakciu v rámkach tzv. Iránskoj os odporu ideoregionálnu sieť milícií pretrmovaných Iránom, do ktorej náležať napríklad i jemenské Husiové, ale nelen oni, jak sme vysvedovali, súť rozlízen u VC državách. Takže v ponedeľok sa doznáme, ktorá veľká banka i z ktorej država bude mať problému, že sa znajde na sankčnom spisku Spojených štátov.

Kanada dať Ukrajine dodatočnú pomoc v oblasti protivzdušnej obrany, ohlasil učetver ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po stretnutí s kanadským premiérom Markom Carney, informuje o tom agentúra AFP. Jem barz vďačný, toto je barz vážny paklek v oblasti protivzdušnej obrany i má kľúčové značenia v ohlase Zelenskej. Carney povedal, že Ottawa už dodala Ukrajine pomoc v sume 26 miliard kanadských dolárov v reakcii na rosejskú inváziu. Premiér preobjecal, že ďalšia pomoc bude nasledovať. Dodali sme podporu pro energetičný systém i ďalšie oblasti. Dáme iši vece podporu, povedal premiér Carney. AFP pripomína, že Ukrajina už vece raz akcentovala veľkú potrebu pro posilnenie jej protivzdušnej obrony v reakcii na štraz väčšiu kilkosť rosejských atak balističnými raketami. Kanadský premiér nasledno preblažil, že avizovaná pomoc sa dotúľať dodávok kľúčových tak strel protivzdušnej obrony posredníctvom mechanizmu Jump Start Spojených štátov v sume 350 miliónov kanadských dolárov. Ďalšia pomoc v sume 450 miliónov kanadských dolárov bude u formy nejakých požičkových garancií dodaná na opravu, remont energetičnej infraštruktúry i chod špitali v dodavkárni. Cieľom je podľa jeho slov pomoci Ukrajincom prežiť zimu. Zelenský podľa ukrajinskej prezagentúr Ukrajiny Inform na platforme Telegram informoval, že Kanada je prehotovlená prejednatý sa ku programu Freya, ku koalícii pro spoločnú európsku obronu proti balističných raket. Obidvom líder tak samo podpísali deklaráciu o storočním partnerství medzi Ottawou i Kyjevom. Cieľom je prohlúbiť hospodársko, bezpečnostno i politično odnoseno medzi obidvoma krajinami i pretrvať spravodlivý i trvalý mier na Ukrajine, píše Ukrajina Inform. Podľa agentúry obidve strany podpísali i ohlásenie o posilnení spolupráci v oblasti obrany i bezpek, tzv. Drone deal. Takže Ukrajina alebo Kanada prohlubľuje svoju spolupracu i svoju pomoc pro Ukrajinu.

Nižná palata ispanského parlamentu u četver schválila propozíciu zákona o udeleniu hráždanstva ľuďom z etnika Sahravy, ktorí žijú prevažno v západní Sahary, i ktorí sú narodzené pred 1977 rokom i ich potomkám. Spodný region dnes do veľkej míry spravuje Maroko, píše agentúra EFE i Reuters. Cílom zákona, ktorý byl mýho planety 80 tisíc až 120 tisíc ľudí z etnika Sahravy, je odčinitý opuštenosť, ktorý ich Hispánia na pivstolitia lešla po tým, jak sa zrekla spravovanie západnej Sahara v roce 1985. Na propozíciu zákona Petre malo 168 deputátov, 31 bolo proti i 145 sa stremalo. Vládna Hispánska socialistická robočá partia i ich koaličný partner sumár legislatívu Petre mali, pokiaľ opozičná ľudová partia sa stremala i pravicový Vox hlasoval proti. Prijaťom toj legislatívu obnovľujeme i podkresľujú, obnovľujeme ispanskú národnú identitu tým Sahraviam, ktoré jej kolis mali i ktorým toto država tú identitu vzala. Povila tež Sidi, perša žena z etnika Sahravy, ktorá die v ispanským parlamente. Schválenie zákona prechodiť v časi voňatkovo napružených odnosen s Marokom v dôsledku júlovej migračnej krízy v exklavi Ceuta na západnú Saharu od odchodu Ispanci v 70. rokoch 20. storočia do veľkej míry kontroluje jak raz Maroko. Hispania predtým spravovala západnú Saharu od 1884. roku. Algériou pritrmovaný ruch za nezáležnosť Polisario sa namáhať zdobyť uznania západnej Sahary jak nezáležnej državy pod názvom Saharská arabská demokratičná republika. Hispania pritrmovala v tým regióne možnosť zrobiť referendum o budúcnosti, až pokiaľ sa vláda súčasného premiéra Pedra Sancheza v roce 2022 nevyriešila pritrmaty pretenzii, ktoré má Maroko. Takže momentálno o žiadnym referendumy za nezáležnosť nebysiduje ani Hispánia.

Kreml odložil termín celkového dobytia Donetskej oblasti na Ukrajine na konec februára. Podľa zastupníka vedúčoho ukrajinskej prezidentskej kancelárii Pavla Palisu rosejská armia žiadať o posunutia toho termínu na 31. marca sledujúceho roku, píše Tim Denek do Moscow Times. Podľa žerel agentúry Bloomberg, blesk Kremľu, Putin očakuje, že region bude celkom zdobatý počas sledujúcich 6 mesiacov. Donetská oblasť vlastne je tvoriť 4,4% teritórii Ukrajiny a pred vojnou tam žilo veci jak 4 milióna ľudí. V Lóni v augusti armádne komandovania Putinovi preobiecalo, že ukrajinský front v páde do októbra alebo novembra je, že Donetská oblasť bude definitívno celkom zdobitá do polovina četvrtého roku vojny. Na jar 2026 roku bol termín posunutý na osin toho roku a v leti do konca roka. Podľa Amerického inštitútu pro štúdium vojen Putin od počiatku vojny v februári 2022 roku už 15 raz preniesť termín celkového zdobitia Donetskej oblasti. Toho času rosejská armia ovládať kolo 80% tej teritórii. V augusti postupovali rosejské sily v Donbasi na osnovi daných Inštitútu pro štúdium vojen tempom 2,36 kvadratného kilometra za deň a Kreml bol mych ovládnutý toto teritoriu až takoli v oktobri 2032 roku, keby išli takým tempom. Putin má aj pravdopodobné informácie o situácii osnovaná na fiktívnej reálnosti, jak rezultat chroničných klamstv armádneho velenia, píše expert inštitútu. Napríklad v novembri 2025 roku načelník rosejského generálneho štábu Valerij Gerasimov informoval Putina o celkovom zdobeťu Kupianska, prevažná časť mesta je ale ešte vse pod ukrajinskou kontrolou. Rosejský prezident 1. septembra ohlasil, že rosejská armia na Ukrajine uskoriuje tempo svojej ofenzívy. Dokonca je, že za posledný mesiac sa pod kontrolou rosejských vojsk dostalo 14 osad, vključno Kazačia, Lopan, i tak ďalšie, no ale nebola ani toto pravda. Takže uvedeme si znova budú nejak oficiálne prenesenia termínu, i keby neboli tak prosto do toho stanoveného termínu asi 100%, ktorý teper mal platiť, asi 100%. Donbas rosejským okupačným silám nepodariť zdobytý.

že ich doprovodili podvod, natisk, zákaz účasti reálnej opozícii na voľbách i tak ďalšie. Presilňovania političných oponentív počas vojny na Ukrajine, ešte veci sa zintenzívnilo. Všetko kritici Putina sú v exíli u viaznici alebo sú mŕtvi, dodávať francúzska agentúra. Verchovný súd Rosijskej federácii v augusti očmarov odklikania opozičnej partii Jabloko proti zrušenia registrácií federálneho kandidačného spesku do septembrových parlamentných voleb. Jašin v júni osnoval novú partiu s názvou Mirná Rosia, ktorý cíľom je podľa neho vernutý Rosii mír. Partia nejakým spôsobom nebere účasť na tých voľbách, ale opozičný politik by si duje, že chodia dať ľudia možnosť vosloveti alebo vorazeti svoju pozíciu k tomu, čo sa deje, svoju nezhodu s vojnou i diktatúrou Putina. Očekuje sa, že do kampany toj partii sa zalúča tisíci ľudí. Jašinová partia podľa ňoho nadiacia, že sa dostane ku vlastiam v budúcnosti, keď by to mých boty realističný cíl. Teprý čas prehotovať sa na političnú boroďbu, tvrdiť, že takoj, jak bude prenahoda, verne sa do Rosii. Toto načasovanie podľa neho záležiť hlavne od toho, koli sa skinčiť vojna na Ukrajini, jak sa skinčiť i pri akých úsloviach. Okrem toho zvernú úvahu na eskaláciu v Rosii po voľbách. Očekuje, že Putin zmobilizuje 300 až 500 tisíc muží do armie s cieľom zrobiť veľkú ofenzívu na jar alebo počas lita sledujúceho roku, keďže, jak sme ich popredním vstupy by situovali, maje išli dajak nespomnen met, ktorých dosiahnenia doteper sa len perenoša na novú datu.

Izraelský prezident Itzhak Herzog vyslovil účetor počas robočovej návštevy Kypru. Želania, že by sa zrealizovala spoločná trilaterálna striča s jeho kolegami z Kypru i Libanonu, pešovateľom agentúra DPA. Mojím snom je, že by sme sa mohli stretieť s prezidentom Libanonu, prezidentom Kypru i prezidentom Izraela, dokonca i tu, povie Herzog v projave počas striči so svojím kyperským kolegom Nikosom Christodoulidisom, ktorej vysielala kyperská državná televízia RIK. Hercoková propozícia prechodať posred prob o vyriešenia napruženého odnosen medzi Izraelom i Libanonom. Izrael už rokov bojuje proti libanonskom militantnom ruchu Hezbollah a boje sa zintenzívnili v dôsledku vojny v pásmi Gaza. Izrael i Libanon sú oficiálne u vojnovým stane už od vzniknutia državy Izrael, choď libanonská vláda nie je vlastnou časťou súčasného konfliktu Hezbollahom. Hranica oddeľujúca Izrael i Libanon naleží medzi najnebezpečnejšie v regióne. Od polovina apríľa vedúť predstaviteľi obidvoch krajín peršu političnú prehovor od 1948 roku. Posredný kontakt prehovorí v súd Spojené štáta i prochodiť zatiaľ len na úrovne posliv. Ostrov Kypr je oddalený len 200 km od libanonského pobrežia a utrmuje tisné odnosenia s Izraelom i Libanonom. Vláda prezidenta Christodoulidisa namáha cez Kypru zrobiť regionálneho partnera i takého posredníka, ktorý mediátora, ktorý bol mých dajak toto odnosená, môže i zlepšiť.

slunce za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie. A tak mi život prežil.